0: mami togo mami togo na he na wo kwa wo ba gisha wa motwemi
1: oh me kwa multi credit savings and loans limited akoya dia ba
0: na e ho nso e
1: wo de me yenko na ho beba mfaso ama
2: yo me mama akwa ba e de ba multi credit savings and loans limited ampa adwadifo bi te samu enti ne de boafo ye na loans yi e de abai sabosien ye de ma wona wo ye bodwa bodwa hye se wo ti so ta anu empoto ade wona wo kra ne me fi abochie de ba ni nyina mu ye betimi aboa ama wo bosien e de ahwe wo je kiremu ama dwetwe ne timi akoso pa na mami kire wo nie enti a wo ti me ne a esese wo ba na wo ba je boafo ye na loan yi bi ne ye de ma wo ne se ye bosien ye de men awasie bi ani wo mi kire no collateral wo bi ensu so ye nsi wo interest no eye kuma bi afen su so kwane a ye fa so nkrata asemo ansa na wo sa ka bosien no e ti apa e ye short processing period ni nyina mu mponi ani wo di nkomo e kire wo kwane a wo be fa so na wo de bosien na ye adwuma enkwa ye ka enfa ma wo bi wo ani je ho a wo betimi atu anamo akoye 65 branches a shita e wo Ghana ma mu nyina ye head office e wo Kumasi Bantama High Street e ho e na ye wo na emu mu pese wo pusu ahoma na wo ti nsemi mu ya e ye 0322192857 0322192884 multi credit savings and loans limited
3: customer satisfaction e mo priority ampa
4: Sabia son sabia kwa asuna busu ya edi kwa ben kuntunkuni ya dinkrapa mfrei au abrantia uwe ya Kwame Nkrumah AKOP ene dafom yo wenti na name niyampo mansu watreso hini na neje wa kwa die mansu watreso hima oye niya asuna busu ya pani kwa kuata mansu watreso nana Nkrumah oye chidom hini mansu watreso obapeni ajua mansa oye na mansu watreso ama buachua oye na edimponsu number one afei enu yanom yeche Oye Gadini Kwabena Tewia AK Rasta 1 Oye Businessman Mansu Watresu